0: ovaj je
1: Normal 7-7.
0: Tvojite omiljeni hitovi.
1: Tvojite omiljeni hitovi. Hi, I'm Adele. Kanal 7-7. Samo hitovi.